0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Умедворам ки гап хабар зиёд, ники умедворам ки баъзе маълумоти ҷолиб, шабхабар, муҳим шунидани албатта аз ин барнома баротон пешниҳод мешавад. Хуб, ҳамчунин мо чанд бахш дорем, бахшҳои интеллектуалӣ ва бахшҳои зеҳнӣ ва бахшҳои дигар ва ман кӯтоҳакаголи дар барои онҳо барои шумо хоҳам гуфт ки чӣ моро интизор аст. Дар бахши лаззат физо мо ҳамеша дар марди ошхонаи мардумони дунё соҳбат мекунем. Ва имрӯз интихоб аст Маҷористон. Мо бахшҳоро ба ҳамдигар вобаста мекунем, агар аҳамият дода бошед. Яъне Маҷористон гуфтем, чи гапе вобаста ба Маҷористон ё Венгрия дар бахши як рӯз дар таърих ҳаст ва барои ҳамин мо интихоб кардем дар ин саҳифа ҳамин мавзӯъро. Хуб, баъдтар моро интизор аст бахши суҳбати мардона ва баъдтар моро саҳифаи кофи брейк интизор аст. Инҷо мо фақат бо онҳое суҳбат мекунем ки куҷои кор мекунанд ва чун гап дар бораи коргоҳу корхонаву ин чиз меравад. Дар бахши эрудит ҳамеша мо ду саволи ҷолиб дорем. Имрӯз низ ҳамчунин дар бахши мавзӯи рӯз мавзӯи интихоб мешаванд ки мардум бештар дар бораи он суҳбат мекунад ва мавзӯи суҳбати одамон ва дигарон аст ба қавли. Хуб, дар бахши топсавол мо ҳамеша саволҳои варзишӣ дорем ва акнун то тамом шудани чемпионат мо фақат саволҳои вобаста ба футболро баротон пешниҳод мекунем. Дар бахши як рӯз дар таърих санҳоеро хоҳем гуфт ки ба имрӯз иртибот дорад ба солҳои гуногун. Масалан имрӯз Сафар Муҳаммад таваллуд шудааст, соли чанд баъдтар хоҳам гуфт. Ё имрӯз рӯзи масалан дар гузашти Хурмошириновӣ аст, яке аз ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, яке аз узхонҳои бисёр маъруф ва машҳур. Иловатан боз саҳифаҳои дигарам ҳастанд ки аз ин сана бароятон пешниҳод мешавад. Ҳамчунин баъдтар моро бахши сонияҳо интизор хоҳад буд. Дар ин саҳифа мо ҳамеша 30 сония сониясанҷ дорем ва дар фосилаи 30 сония шумо ба 6 саволи осон ва содда ҷавоб гуфта соҳиби тӯҳфа мешавед. Иловатан мо имрӯз як меҳмон низ дорем, агар фикр мекунам ки дар соати сеюм умедвор ҳастам ба ҳарсурат ки меоянд ва як суҳбати ҷолиб хоҳем дошт ва мавзӯам бисёр муҳим аст. Умедворам ки шумо албатта гӯш мекунед. Хуб, рақами телефони мо 44-6-107-107 аст. Рақами телеграм ки алакай баъзеҳо навишта истоданд 88-4-0-107 аст. Хуб, инҷо шунавандаи мо навиштанд, шумо ман хеле ҳастед ки баъд аз деҳа дигар ба шаҳр омадан намехоҳед. ин саволи шунаванда аст, навиштааст. Яъне маълум мешавад ки оли ҳамин саҳар ба шаҳр омад аз деҳа ва воқеан вақте ки дар деҳа шуморо чизе пайваст мекунад, ҳамин эҳсос ҳаст. ҳамеша бо дили нохоҳам меоед ба хотири он ки имсол аз тобистонҳои дигар фарқ дорад. Олеам бибинед, агар кӯҳ пуштаҳо сабз аст, олеам болои сабзаҳо ғел задан мумкин аст, олеам ҳаво бисёр роҳату таби дилам ҳаст. Хай агар ба назар нагирем баъзе харобкориҳое ки масалан сел дирӯз овардар ноя, яъне унҷо, хуб, яъне он ҳолу ҳавои деҳа ва азизоне ки онҷо ҳастанд шуморо воқеанам инқадар саргарми худ мекунанд, ба худ ҷалб мекунанд ки дигар шаҳр омадан душвортар мешавад. вале ба ҳар сурат аз шумо чизе вобаста аст дар коргоҳ. шумо кадом як кореро анҷом медиҳед, шумо дар як механизми бисёр бузург, як мурвати хурда какам бошад, ҳастед ва ин бисёр муҳим аст ки шумо инҷо кор мекунед ва як саҳми худро, нақши худро барои иқтисоди кишвар мегузоред ва ин муҳим аст ва умедворам ки ҳамин чиз шуморо албатта меёрад, ба хотири он ки зиндагӣ беҳтар бояд бошад, ба хотири он ки шумо ҳам ҳар рӯз як саҳме, нақше дар пешрафти коргоҳи худатон ва оилаи худатон бояд дошта бошад. хуб, вале мо ҳам ҳамин гуна эҳсос дорем, ҳамин гуна эҳсос дорем ва фикр мекунам дигарон низ ҳамин гуна. хуб, аз эҳсосҳои худатон бинависед ва аз он ки рӯзҳои истироҳатро чӣ хел гузаронидед бинависед. ман албатта паёмҳои шуморо, нақшаҳои шуморо мехонам ва навиштаҳои шуморо албатта пешниҳод мекунам.

0: Ти арзони нархо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Талаб кардам зидоное яке панд. Маро фармуд бо нодон мапайванд. Саъди Ширози.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

Мулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Ролер исте солкунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих
3: идома дорад. Шоу барномаи имкон соати 3-уми барномаи мо аст ва мо имрӯз як суҳбатро ҳам дар нақша доштем, он ба рӯзи дигар гузаронида мешавад бо садои масруф будани ҳам суҳбати мо. Хуб, ва фикр мекунам ки мо пешакӣ боз дар ин бора хоҳем гуфт барои шумо. Хуб, бояд гуфт ки имрӯз рӯзи даргузашти Хурмошириново, 13 июн соли 1997 Хурмошириново устхони бисёр маъруф ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. Хуб, ҳамин рӯз рӯзи таваллуди Сафар Муҳаммад ҳам ҳаст. Соли 1996 ҳамин рӯз таваллуд шуда. Имрӯз рӯзи таваллуди Бақо Содиқ аст, ки чанд рӯз пештар даргузаштанд, 25 июн дар Олмон даргузаштанд ва ҳамин рӯз соли 1941 дар Бухоро таваллуд шуда буданд. Ҳамин рӯз соли 1772 як баҳраварди инглис Джеймс Кук бори аввал дар таърих ҳамин гуна сайёҳати обиро аз қисмати ғарбӣ ба шимолӣ шурӯъ кард. ҳамин рӯз соли 1837 малика Виктория ба ине ки ҳамон дарбори Букингем мегузарад. Хуб, ва ин аз он вақт ине қароргоҳи асосии маликаи Британия буд. Соли 1837 ҳамин рӯз соли 1839 як ислоҳоти пулӣ дар Русия анҷом мешавад ва онро хуб вазири ки ташаббускориён вазири молия буда. Хуб, ҳамин рӯз соли 1897 Маркони патент мегирад барои радио дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. Дар мавриди Гулилмо Маркони маълумот доред, умедворам. Хуб, соли 1923 парлумони Англия як ҳамин гуна қонунеро ки қонуне ки Боно Астор ворид карда буда онро ҷонибдорӣ мекунанд ва мувофиқи ин қонун фурӯши машрубот ба онҳое ки аз 18 сола поин сини 18 сола поин доранд манъ мешавад. Соли 1930 дар Уругвай чемпионати аввалини дунёи ба футбол шурӯъ шуда. Ҳамин рӯз соли 1962 заводи Киров ба истеҳсоли трактори К-700 шурӯъ мекунад. ҳамин рӯз дурусташ аввалин ине ки ин К-700-ро пешниҳод мекунад. Ва ҳамин рӯз соли 1990 бонки марказии Федератсияи Русия таъсис дода мешавад. Соли 1990. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Умедворам ки ҷолиб буд.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

ҳаққии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гувороост, мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанде Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Дома Стамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Аво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунаванда гуниязиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво абрнок шуда. Дар Хорух баъзан борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 39 дараҷа гарм, дар Бохтар 40 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 42 дирам арзиш дорад. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کرده نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استیصال لباس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: агар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобии Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунав ва Пиракс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: бугаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай волна. Волна авзолятру эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйир ёбандаи асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобии Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
0: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: 18+. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс. Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
1: Қадди дутои пирист, абрӯи ин ишорат, кастанг ной ҳастӣ, бояд хамида рафтан. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Олову Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи асосан беборӣш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари Субх. Шарики Коро Тиджорат. Хамрахи Шом. Дархамаджо. Азия.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суридинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангуми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суридинал дар Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Бирав зоҳид надорӣ мағзи бар асрор печидан. Ту маҳви зоҳирӣ, аммо мебояд ба сар печӣ. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамраҳи ҳамешагӣ.
3: Побанди ҳавас ҳоҷати занҷир надорад. Дом аст ҳамин мавҷи асал пои магасро. Носир Али Сарҳинди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне, восточне, радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.